یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 27 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی پارلیمان نے قومی انٹیلیجنس بیورو کے قیام کے لیے قانون منظور کر لیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد حکومت کی انٹیلیجنس صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ بدھ کو ایوان والا کے مکمل اجلاس میں اس بل کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ بل کی حمایت کرنے والوں میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور جاپان انویشن پارٹی پر مشتمل حکمران اتحاد کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی فار دی پیپل، کومیتو، سانسیتو، کنزرویٹو پارٹی آف جاپان اور ٹیم میرائی شامل ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک پارٹی آف جاپان، جاپانی کمیونسٹ پارٹی، ریوا شنسن گومی، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اور دیگر نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ قانون کے مطابق انٹیلیجنس بیورو کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ وزارتوں اور ایجنسیوں سے معلومات کو جامع طور پر اکٹھا کرے اور ان کا تجزیہ کرے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کابینہ کے اندر ایک قومی انٹیلیجنس کونسل بنائی جائے گی۔ اس کونسل کی سربراہی وزیر اعظم کریں گے اور اس میں چیف کابینہ سیکرٹری اور وزیر خارجہ سمیت متعلقہ محکموں کے وزراء شامل ہوں گے۔ بدھ کو ایوان والا میں ووٹنگ سے قبل بحث کے دوران کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے جناب اونیکی ماکوتو نے بل کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس کی صلاحیتیں طاقتور طرز حکمرانی تشکیل دیتی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس طاقت کا غلط استعمال کیا گیا تو لوگوں کے حقوق کی بے جا خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بل میں سنگین نقائص موجود ہیں کیونکہ یہ جمہوری نگرانی کے بغیر حکومتی اختیارات کو مضبوط تر بناتے ہوئے ذاتی معلومات اور رازداری کی غیر ضروری خلاف ورزیوں کے خدشات کو دور کرنے میں ناکام ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی فار دی پیپل کی محترمہ اوشیدا مایو نے کہا کہ وہ اس بل کی حمایت کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بل کو جاپان کی انٹیلیجنس صلاحیتوں کو کلیدی طور پر بہتر بنانے کی جانب پہلا انتہائی اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ جاپان کے ارد گرد سیکیورٹی کی صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ مختلف النوع اور پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ درست معلومات کی بنیاد پر ٹھوس پالیسیوں کا نفاذ ملک اور عوام کے تحفظ کی اولین بنیاد ہے۔ حکومت نے جلد از جلد اس بل کو موسم گرما میں انٹیلیجنس بیورو کے قیام معاف کیجیے گا حکومت جلد از جلد اس موسم گرما میں انٹیلیجنس بیورو کے قیام کا ارادہ رکھتی ہے۔

0: اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی فوج کا ایک بڑا یونٹ لبنان میں کارروائیاں کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منگل کو بھارت کے دورے کے دوران کہا کہ ایک معاہدے کے متن پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ ایران کی حکومت کی جانب جھکاؤ رکھنے والی نیوز ایجنسی فارس نے منگل کے روز ایک معاہدے تک پہنچنے کے مقصد سے مفاہمت کی یادداشت کے مواد کے بارے میں خبر دی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایرانی اثاثوں کو غیر منجمد کرنے کے بارے میں قطر کی ثالثی سے پیش رفت ہوئی ہے، جو کہ ایران کی شرط ہے۔ جیسنا نیتن یاہو نے منگل کے روز لبنان کے بارے میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اسرائیلی فوجیوں کی بڑی تعداد علاقے میں اندر جا کر کارروائی کر رہی ہے، علاقوں پر قبضہ اور سیکورٹی زون کو مضبوط کر رہی ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ ایران کی حمایت یافتہ لبنانی شیعہ اسلامی تنظیم حزب اللہ کے خلاف فوجی کارروائیوں میں توسیع ہوگی۔ ایران امریکہ کے ساتھ اپنے مذاکرات میں لبنان سمیت تمام علاقوں میں لڑائی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے، تاہم مذاکرات پر اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں توسیع کے ممکنہ اثرات کے بارے میں خدشات موجود ہیں۔ شمالی کوریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ملکی رہنما کم جونگ ان نے منگل کو مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ٹیکٹیکل کروز میزائل اور دیگر نظاموں کے تجربے کی نگرانی کی ہے۔ سرکاری کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے سی این اے نے بدھ کے روز خبر دی کہ میزائل ایڈمنسٹریشن اور اکیڈمی آف ڈیفنس سائنسز نے گزشتہ روز کم کی موجودگی میں متعدد میزائل نظاموں کا تجربہ کیا۔ کے سی این اے کے مطابق یہ تجربات دیگر کے علاوہ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کے وار ہیڈ اور ٹیکٹیکل کروز میزائل کے اے آئی گائیڈڈ سسٹم کی طاقت کا جائزہ لینے کے لیے کیے گئے تھے۔ ایجنسی کے مطابق ٹیکٹیکل کروز میزائل کو جنوبی علاقے میں ایک یونٹ میں نصب کیا جانا ہے۔ فوجی حدبندی لائن بھی اس علاقے میں شامل ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ میزائل 100 کلومیٹر دور اہداف پر درست نشانہ لگا سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ یہ خدشات موجود ہیں کہ سیول سمیت ملکی دارالحکومت کا زیادہ تر علاقہ مذکورہ میزائل کی مار کی حد میں آ جائے گا۔ ایک جاپانی کمپنی نے یوکرین میں ایسے ڈرون کا تجربہ کیا ہے جو فضا سے زمینی بارودی سرنگوں کا پتہ لگانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب یوکرین میں روسی افواج کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو صاف کرنا ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس کا اندازہ ہے کہ ملک کے تقریباً 130,000 مربع کلومیٹر رقبے میں بارودی سرنگیں، انپھٹا گولہ بارود اور دیگر دھماکہ خیز مواد موجود ہے۔ پرو ڈرون نامی فرم یوکرینی کمپنیوں کے ساتھ مل کر بارودی سرنگوں کا پتہ لگانے والے ڈرون تیار کر رہی ہے۔ اسے اقوام متحدہ کی صنعتی ترقی کی تنظیم سے گرانٹ ملی ہے۔ کمپنی نے پیر کو دارالحکومت کیف میں اپنا پہلا تجربہ کیا۔ ٹیسٹ کے دوران ایسی بارودی سرنگیں استعمال کی گئیں جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ پہلے جمع کی گئی تھیں۔ کچھ کو زمین کے اوپر رکھا گیا تھا جبکہ دیگر کو تقریباً 15 سینٹی میٹر کی گہرائی میں دفن کیا گیا تھا۔ ڈرون کی کارکردگی جانچنے کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر سے لیس ڈرون کو تقریباً 30 سینٹی میٹر کی کم بلندی پر اڑایا گیا۔ یوکرین میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے ڈرون کے استعمال میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ قبل ازاں روامہ ملک کی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ اس طرح کے آپریشنز کے لیے ماہرین کو تربیت دی جا رہی ہے۔
1: اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ جاپانی پارلیمان نے قومی انٹیلیجنس بیورو کے قیام کے لیے قانون منظور کر لیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد حکومت کی انٹیلیجنس صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ بدھ کو ایوان بالا کے مکمل اجلاس میں اس بل کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ بل کی حمایت کرنے والوں میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور جاپان انوویشن پارٹی پر مشتمل حکمران اتحاد کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی فار دی پیپل، کومیتو، سانسیتو، کنزرویٹو پارٹی آف جاپان اور ٹیم مرائی شامل ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک پارٹی آف جاپان، جاپانی کمیونسٹ پارٹی، ریوا شنسن گومی، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اور دیگر نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی فوج کا ایک بڑا یونٹ لبنان میں کارروائیاں کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کے خاتمے

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 13واں سبق اپنا ارادہ بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گھروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام شیئر ہاؤس ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور چین کے فوٹوگرافر میاں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 13 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: نیہون نیوا نارے ماشتا کا؟
3: ہائی۔
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
3: یوکی گا میتائی دیس، ہوکائی دو نی اکیتائی دیس۔
2: ہوکائی دو؟ いいね。
3: あと 友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？ 顔が赤いよ。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ہاروساں تام سے پوچھتی ہیں،
2: نیہون نیوا نارے ماشتا کا؟
0: جاپان کی زندگی کی عادی ہو گئی؟
1: تام جواب دیتی ہے،
3: ہائی۔
0: جی ہاں۔
1: ہاروساں اگلا سوال کرتی ہیں،
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
0: جاپان میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟
1: تام جواب دیتی ہے،
3: یوکی گا میتائی دیس،
0: میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: ہوکائیڈو نی اکیتائی دیس،
0: ہوکائیڈو جانا چاہتی ہوں۔
1: میاں کہتی ہے،
2: ہوکائیڈو اینے،
0: ہوکائیڈو بہت عمدہ۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتی ہے،
3: اتو تومودچی نی آئیتائی دیس،
0: اور دوست سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: ہاروساں کے جذبات سے متعلق سینسر کچھ محسوس کرتے ہیں اور ان کے گالوں پر گلابی روشنیاں جلنے بجھنے لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
2: اویا؟
0: ارے۔
1: میاں بھی تام کے چہرے پر مختلف تاثرات محسوس کرتے ہوئے پوچھتی ہے،
2: دائجوب؟
0: تم ٹھیک ہو؟
2: کھاؤ گا کھائیو؟
0: تمہارا چہرہ لال ہو رہا ہے۔
1: دوست سے ملنے کی بات کے وقت تام کا چہرہ سرخ ہو گیا، لگتا ہے کوئی خاص دوست ہے۔
0: اس سے متعلق تفصیل آگے آئے گی۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، میں برف دیکھنا چاہتی ہوں،
3: یوکی گا میتائی دیس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اپنے آئندہ کے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: اور اب آج کے کلیدی جملے کی تشریح۔ یوکی کا مطلب ہے برف، اور میتائی دیس یعنی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آج کا نقطہ، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانے کے لیے فعل کی مس شکل سے مس ہٹا کر اس کی بجائے تائی لگایا جاتا ہے۔
1: فیل میرو یعنی دیکھنا کی ماس شکل ہے میماس، تو یہ بنے گا میتائی، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک، اور آخر میں دیس لگانے سے جملہ شائستہ ہو جائے گا۔ آج کے مکالمے میں دو اور جملے، ہوکائیڈو نی اکیتائی دیس اور توموداچی نی آئیتائی دیس، بھی اسی انداز کے ہیں۔ دوسرا نقطہ حروف جار کا استعمال ہے، مفعول یا مقصد کے لیے حرف جار او استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد کا فیل تائی شکل میں ہو تو اس کی بجائے دوسرا حرف جار گا استعمال کیا جائے گا۔
1: میں برف دیکھوں گی کی جاپانی ہوگی یوکی او میماس، جبکہ میں برف دیکھنا چاہتی ہوں کو کہیں گے یوکی گا میتائی دیس۔
0: جی ہاں۔
1: اور اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: میتائی دیس، یوکی گا میتائی دیس، یوکی گا میتائی دیس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: جاپان میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اب اس بارے میں ایک مکالمہ سنیے۔
6: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
7: رامن گا تابیتائی دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
1: جاپان میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
0: نیہون دے کے معنی ہے جاپان میں، کیا کرنا چاہتے ہیں پوچھنے میں کیا کے لیے نانی استعمال کیا جائے گا۔ تاہم اس سوالیہ لفظ نانی کی بجائے دونا کو تو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مکالمے میں ہاروساں نے استعمال کیا ہے۔ شتائی فعل شیماس یعنی کرنا کی تائی شکل ہے۔
7: رامن گا تابیتائی دیس،
1: میں رامن نوڈلز کھانا چاہتا ہوں۔
0: تابیتائی فعل تابیتائی

0: فیمس یعنی کھانا کی تائی شکل ہے.
1: تو سامعین مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے.
2: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟ رامن گا تابیتائی دیس. رامن گا تابیتائی دیس.
0: اب آپ مزید جو کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بتانے کی مشق کیجئے. مثلاً آپ کیوتو کے کنگ ککوجی مندر جانا چاہتے ہیں. مندر کے نام کا تلفظ ہے
2: کنگ ککوجی. کنگ ککوجی.
0: اور جانا ہے
2: اکیماس. اکیماس.
0: میں کنگ ککوجی جاؤں گا. یہ جاپانی تو ہوگی کنگ ککوجی نی اکیماس. اب آپ بتائیں میں کنگ ککوجی جانا چاہتا ہوں کو کیا کہیں گے؟ اگر آپ کسی کے لیے تحفے کے طور پر گرمیوں کا ہلکا کیمونو یوکاتا خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح کہیں گے؟ یوکاتا کا درست تلفظ ہے
2: یوکاتا. یوکاتا.
0: اور خریدنے کو کہتے ہیں
2: کائیماس. کائیماس.
0: تو سامعین کوشش کریں.
3: یوکاتا گا کائیتائی دیس.
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ میاں نے تام سے اس وقت کہا تھا جب تام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اسے اسی طرح یاد کر لیں.
4: دائجوبو.
0: دائجوبو یعنی کیا تم ٹھیک ہو. مخاطب کے بارے میں فکر مندی کا اظہار ہے. شائستہ انداز میں اسے کہیں گے دائجوبو دس کا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں اور آپ کہنا چاہیں میں ٹھیک ہوں تو یوں کہیں گے
2: دائجوبو دس. دائجوبو دس.
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیں.
5: دائجوبو.
6: دائجوبو.
7: دائجوبو.
1: سامعین اب آپ کی اسے دہرانے کی باری ہے.
2: دائجوبو.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام اپنے آئندہ کے ارادوں کا اظہار کرتی ہے.
8: نیہون نی وا نارے ماشتا کا؟
9: ہائی.
8: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
9: یوکی گا میتائی دیس. ہوکائیدو نی ایکیتائی دیس.
8: ہوکائیدو ای نے.
9: اتو توموداچی نی آئیتائی دیس.
1: اب ہاروسان کی زمبیل کا کارنر. آج کے مکالمے کا مقام ہاروسان ہاؤس کی بیٹھک ہے. اس مناسبت سے جاپانی گھروں اور طرز زندگی کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں.
0: کمروں کی تعداد اور ان کی ترتیب کے لحاظ سے تو ہر گھر مختلف ہوتا ہے, لیکن جاپانی گھروں میں بنیادی طور پر دو طرح کے کمرے ہوتے ہیں, جاپانی طرز کے کمرے اور مغربی طرز کے کمرے. مغربی طرز کے کمروں میں لکڑی کا فرش یا قالین بچھا فرش ہوتا ہے. ان میں عام طور پر میز کرسیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں, جبکہ جاپانی طرز کے کمروں میں سرکنڈوں کی بنی ہوئی موٹی چٹائی تتامی کا فرش ہوتا ہے اور کمرے میں نیچی میز ہوتی ہے. اہل خانہ میز کے گرد فرش پر زابوتون کہلانے والے کشن رکھ کر بیٹھتے ہیں.
1: انور صاحب, جاپانی طرز کے کمروں میں رات کو سونے کے لیے تاتامی پر براہ راست بستر بچھائے جاتے ہیں جنہیں فتون کہا جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں, لیکن آج کل اپارٹمنٹس عام ہونے اور لوگوں کا طرز زندگی تبدیل ہونے کی وجہ سے اب جاپانی گھروں میں مغربی طرز کے کمرے عام ہیں. تاہم کئی گھروں میں دونوں طرز کے کمرے ہوتے ہیں. ان میں کم از کم ایک تاتامی والا یعنی جاپانی طرز کا کمرہ ہوتا ہے.
1: تاتامی والے کمرے میں رہنے کا تصور بھی کافی اچھا معلوم ہوتا ہے.
0: جی بالکل. ویسے مغربی یا جاپانی طرز سے قطع نظر جاپان میں گھروں میں داخل ہوتے ہی جوتے اتار دیے جاتے ہیں. گھروں کے اندر اکثر سلیپر استعمال ہوتے ہیں, لیکن جاپانی طرز کے کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ بھی اتار دیے جاتے ہیں. سرکنڈوں سے بنی تتامی پر ننگے پیر چلنا بہت آرام دہ محسوس ہوتا ہے. سرکنڈوں کی خوشبو بھی سکون بخش ہوتی ہے.